0: Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 8 je sati i 19 minuta. Ušli smo u drugi sat našeg druženja. Pred nama je još jedan ponedjeljak, 20. jul. Meša Selimović je davnih dana rekao, možda nisam baš siguran koja staza je moja, ali sam sasvim siguran koja staza nije moja. Da li se ovo pravilo može primijeniti i u saobraćaju kada govorimo o putnim pravcima, kada govorimo o onim saobraćajnim trakama? Možda i može, dakle treba se držati svoje trake, svojih pravila i negdje onako poštovati pravila saobraćaja. Kada govorimo o stanju na putevima, dakle saobraćaj se odvija nesmetano, može se reći, na većini putnih pravaca, s tim da se vozačima savjetuje da na putovanje kreću odmorni, da biraju neke rane jutarnje ili kasne večernje sate, budući da je sezona, pa eto nadajmo se negdje od današnjeg dana pa nadalje u nekom jeku ili ti usponu. Vikend koji je za nama je zaista bio izuzetno frekventan kada govorimo o saobraćajnim prilikama, dakle tu su granični prelazi, tu je tunel Sozina, tu je autoput Princeza Ksenija i zaista djeluje da svaki putni pravac u našoj zemlji je itekako aktuelan i frekventan, a posebno ako govorimo o ovim ljetnim mjesecima. Imajte na umu i da od 1.7. do 1.10. vlada ona pojačana kontrola saobraćaja, tako da nemojte da zaboravljate da vezujete pojaseve, naoružajte se strpljenjem, vodite računa o prekoračenju brzine i naravno pojačajte svoje radio prijemnike i slušajte Arena Radio. Dakle, ekipa Arena Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima. Nastavljamo dalje. MC Stojan kaže, ne znam gde sam, pa na talasima si Arena Radija.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvalitete.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Povlačenje ponuđača dokaz da je vlada vodila neozbiljan i netransparentan proces, saopštili iz URE. Hladan tuš za Kordić. Zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Crnoj Gori isplaćeno oko 3,4 miliona eura podrške Evropske

0: marketing Arena Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

otpušta od 6 obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Hladan tuš za Kordić. Zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Crnoj Gori je isplaćeno oko 3,4 miliona eura podrške Evropske unije za reformu javne uprave. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Iako je vlada Crne Gore donijela odluku da 6 međunarodnih aviolinija iz Podgorice proglasi linijama od javnog interesa, one ni nakon 20. juna nisu uspostavljene, niti javnost ima bilo kakvu informaciju

ništa od šest obećanih aviolinija od javnog interesa i linije Barbari. Hladan tuš za Kordić. Zvanični podaci Monstata pokazuju da je sezona počela u debelom minusu. Crnoj Gori isplaćeno oko 3,4 miliona eura podrške Evropske unije za

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišem.
0: Arena Radio.

0: reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci.

sporije. Da si dole, možda i tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže velene, to mi kaže sam, od euforije. Pula, pula.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Arena Radija.

Kod da imam senzor kad mi tako meša, rolam novog X-a, bebo nisam pešak, 7-8 plata, ova treša, 7-8 kurvi, ni jedna lepša. Nije prešao da ti rešim problem, bebo nije problem da ti kupim onkler, ako hoćeš volan, evo novi rov.

0: Tebra, imamo hit, daj još jedan refren da puknemo.
1: Je moš jedan?
2: Ajmo.
1: Daj,
3: spreman.
4: Ajde, playback! Ajde,

ono čuda lajem i da režem koker. Da oteram sve crne anđele što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Počni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto pogled, uhipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.